phezulu izwi lomzansi ingoma phambili ingevu ngemuva sikhuthaza ukuhlalisana kwezizwe ezahlukene izwi lomzansi ingoma phambili ingevu ngemuva